0: gba pasiko ni gbogbo nkan sa an se mi ni
1: kola le se basiko lo to
0: basiko ba ti to o do dabi igba to se so ni iwo lo ma je favorite iwo na ma ma pe lotu iwo na ma ma pe lo si
1: ka ma ko le mo le
0: amo ya mi
1: ka ma bi mo le mo
0: iwo ni gbogbo aye o ma ro river river o wa po gidi gan pe lawon ti o tun japota awon river asonu kan wa tan ba river e tan alai
1: gbogbo agbata
0: ayo 200
1: tutu
0: anu elu
1: ni 1983
0: 2026 la wa

0: ago ti e na fe dun egbo ago to lu mefa ni daji bo lo ti tu lu meje ta leyi
1: lati bi lo si badan lo de fo ko to
0: a si we ranti kan jokan okan re bale
1: mo so pe fun
0: a si we ranti kemi na njokan lele.